0: Pacho me fidye ni na kes bin hangwa. Zike. Aha. Zike mo transi dia. MC. Wake up. Unu ni mse wane beji. Enye ni ye jazye.
1: Enye ni ye jazye. Enye ni ye jazye.